یہ کہنا چاہوں گی کہ غزل کے ان خوبصورت لفظوں میں محبت کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ پیار صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہے۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں بیان کی جائے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو احساس ہے خاموشی میں بھی جو جیا جاتا ہے۔ اس احساس کو ہمیشہ اپنے اندر رکھیے، اسے مرنے نہ دیجیے، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی نامکمل ہے اور ایسے مایوس سفر میں کوئی بھی چلنا نہیں چاہتا۔ لیکن پھولوں کے ساتھ خار ہوتے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے انہی خاروں پر ایک خوبصورت سی غزل چھوڑے جا رہی ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ۔ ہنا موج کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔